I ejele di kurima kanumanjum kujekutu. Epoyole, wah wanumanjum wana wana na baji di fubajafu di wukena. Disi ada si kenas nene jae nyaka ye kuseka ka force na kubuye bubu. Uduburom kankan kakajen keti bangana beti anaw. Banja fitine uyu, bajo e bajo, ba baba, mantisinde, sizuko solela, beri hani karamungi fang. Wato ungole nufirena, mukana mumeti ada yolela yetika yofor, joja mante nene di au. Sanken, jo uyisen, banuara muyisen, munu rambena, bukana kanumanjum, bangana bwoli, bukanyo kanyo di fitine. Ungole nuwong, 1229, din mobile yano sani yanokum, tokele tu chamwav, munu ngole nuyisen furima foli. Kuroka kanumanjum kwa kupoyem kunyila, Community Child Protection Committees, samide suke, police, tan tanumanjum tuwa kujumeno, mahibu kana kujo kucheng, manku nyesika sontena, bankwane one-stop centers. Social welfare, kajumonde kapoya keti bangana bebo kanak. Disi tunda solela, kunifana kajikere muroka weti mansekundai. Ukana tokon, munu sankena. Ufirina, mukana meti wike, wabajo yemti toraiti. Ande an, diri mofamu.